0: Formidabile, formidabile, veramente molto interessante, il grandissimo Charles Aznavour. Allora, siamo in un momento veramente complesso, adesso senza entrare in situazioni che magari esulano da questo programma, ci troviamo veramente in un mondo pazzesco. Allora vorrei citare questa canzone, un po' come speranza di pace, ecco, mettiamola così, almeno da questo piccolo microfono, una piccola speranza di pace che il mondo possa veramente trovare una quadra, al di là di lanciarsi bombe o missili o dichiararsi in guerra, come dire, eterna, ecco. Quindi voglio farvi ascoltare luglio, agosto, settembre nero, gli Area.
1: Habibi, بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام